大丈夫、私だけでなくて、働いているスタッフはあんまり米法に関しては触れたくない。今までもみんなそうやって触れないようにしていたから、ずっとこう問題は外には出なかった。やっと最近ね、みんながいろいろ活動を始めて。